0: ¡Despiértate! Ahora todas las mañanas escuchando El Recalentado. De lunes a viernes de 5 a 10 de la mañana. El único morning show 100% local. Con más boletos, más música y más cotorreo. El Recalentado por La Tricolor. Con DJ Sagitario. 105.1. Más locales que nunca.
1: Carros tenemos.
2: ¿Qué huele, mi raza? Soy Mario de Baja Auto Sales West. ¿No tienes crédito o tienes número de ITIN? Te podemos ayudar. Más de 30 años sirviendo a la comunidad hispana. Somos una empresa familiar. Ven a verme hoy mismo.
3: Venga caminando y salga manejando. Baja Auto Sales, todos aprobados.
4: Si se te ponchó la llanta y no tienes dinero, no te apures. Aquí en Llantera Tío Pepe te financiamos tus llantas con solamente $40. Aquí en Llantera Tío Pepe, lo único que necesitas es tener tu cuenta de banco, traer el número de ITIN o seguro social. Aceptamos matrícula consular de cualquier país. Así que venga y visítenos hoy mismo, que aquí todos califican. Y aquí el chequeo de aire siempre es gratis. Llantera Tío Pepe, Eastern y Stuart pegadito al freeway. Eastern y Stuart pegadito al freeway. 24 horas.
5: No te pierdas los momentos más importantes de tu vida. Confía en O'Reilly Auto Parts para que tú y tus planes sigan adelante. Nuestros profesionales en autopartes pueden revisar la batería de tu vehículo e incluso recargarla. Si necesitas una nueva, en la mayoría de los casos, hasta podemos instalártela totalmente gratis. Este es solo uno de los muchos servicios que ofrecemos en O'Reilly Auto Parts. Oh, oh, oh, O'Reilly
6: Auto Parts. Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
0: La leyenda de la comedia, Willy Bárcena, ahora tiene una residencia en el Laugh Factory, dentro del Horseshoe Bay Casino.
1: Sunday was always frijoles a la olla con jamón.
0: Disfruta de Willy en vivo el martes 28 y miércoles 29 de julio, y nuevamente el martes 5 y miércoles 6 de agosto. Después de esas fechas, se presentará el último martes y miércoles, así como el primer martes y miércoles de cada mes. No pierdas la oportunidad de ver en vivo a una de las grandes estrellas de la comedia. Compra tus boletos hoy mismo.
1: I just said that. I know like his brain cell was going again.
7: Un incendio forestal puede destruir casas y vecindarios fácilmente. Si su comunidad sufre daños por los incendios forestales, los contratistas pueden acercarse a usted con increíbles promesas sobre opciones para ayudar. Sin embargo, si algo parece demasiado bueno para ser verdad, quizás lo sea. Los contratistas deshonestos podrían esperar aprovecharse de su situación sin hacer ningún trabajo en absoluto. No sea víctima del fraude de los contratistas. Revise las referencias, obtenga presupuestos de tres profesionales y rechace a los contratistas que no haya contactado. Si sospecha de fraude, contacte al NICB en reportinsurancefraud.org. Un mensaje de servicio público del National Insurance Crime Bureau.
0: Las Vegas vibrará al son de los violines. Mariachazo Tour, celebrando al grito de ¡Viva México!
8: Buenas noches, señorita.
0: Los íconos Mariachi Vargas de Tecalitlán y Mariachi Nuevo Tecalitlán. Mariachazo Tour, sábado 12 de septiembre, The Theater at Virgin Hotels. Disfruta una noche llena de orgullo y pasión. Mariachazo Tour. Boletos ya a la venta por AXS.com.
9: ¿Te encantan los juegos móviles? ¿Y si el tiempo que pasas jugando te diera recompensas reales? Con Playback, descubre nuevos juegos divertidos para disfrutar en tu tiempo libre. Canjea por tarjetas de regalo reales. Convierte tus puntos en tarjetas de regalo que sí vas a usar. Juega, gana, recibe recompensas.
10: ¿En serio?
9: Descarga Playback hoy mismo en Android y empieza a ganar mientras juegas.
11: Acelera tu motor con Meineke. Llantas, reparaciones de motor, cambios de aceite. Eso significa que estarás listo para cualquier clima que se avecine. Y en Meineke, con opciones de financiamiento, puedes arreglarlo ahora y pagar después. Meineke, independientemente operados, ofrecen múltiples opciones de financiamiento diseñadas para brindarte un plan de pagos a tu medida. Tu auto, su cuidado. Deja tu auto listo para el camino con confianza y un manejo más suave este año. Agenda tu cita visitando Meineke.com y confía tus llaves a Meineke, haciendo bien el cuidado de tu auto.
0: Desde Nevada al éxito, a través de la Tricolor 105.1 FM y Fuego 92.7 FM, este y todos los domingos a las 6:30 de la mañana, sintoniza a Emilia Pablo, que les dará buenas noticias de nuestra comunidad y, por supuesto, historias de éxito de nuestra gente. Este y todos los domingos a las 6:30 de la mañana, encuéntrenos en www.desdenevada.com, traído a usted por Cano Health. Por las noches escuchas las historias que se hicieron canción en los corridos pesados.
12: Aquí a todos los comandantes
0: de la Tricolor con puros trancazos. Tu radio, y ahí te va.